0: Ježíše.
1: Pane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti tamu pa ti tamu eh. Probodnul citrončka tulku, až to slyšeli v kuchli, potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Tane.
0: Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-ti-ta-po-pa-ti-ta-po-pa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plásek, zlomil se portír v kolenách a dostal přitom pár pátek.
1: Tane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la